0: with you. What a dangerous thing that I put me through.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM. Скапа.

10 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: то є найголовніше.
1: Радіо рідного міста. Єндарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: В Україні 7 година. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яввір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яввір Резорт, село Старичі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Royal.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.

0: В Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1349-й. У Майнці, що у Німеччині, спалено живцем 6 тисяч євреїв, звинувачених у поширенні епідемії бубонної чуми. 1791-й. В Британії прийнято конституційний акт, що розділяв Канаду на дві частини – верхню і нижню, зі своїми губернаторами і окремими законами. 1945-й. Радянські війська зайняли столицю Кореї – Пхеньян. 1949-й. Набув чинності договір про утворення НАТО, підписаний у квітні 12 країнами по обидва боки Атлантики для захисту своєї безпеки і головних цінностей – свободи, демократії, прав людини і верховенства закону. 1950-й. Проведено операцію «Чарівний килим» по переселенню 45 тисяч євреїв з Ємену до Ізраїлю. 1991-й. На позачерговій сесії Верховної Ради України прийнято постанову та акт проголошення незалежності України, затверджені конституційною більшістю. За постанову проголосував 321 депутат, а за акт – 346 депутатів. В результаті Україна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні конституція, закони та постанови уряду. 1991-й. Михайло Горбачов оголосив про складання з себе повноважень генерального секретаря ЦК КПРС і закликав ЦК компанії до саморозпуску. 1992-й. Над штатами Флорида і Луїзіана пройшов ураган Ендрю, забравши життя 55 осіб і завдавши збитків на 16 мільярдів доларів. Це найбільша природня катастрофа у США. 1993-й. У Балаклаві під Севастополем на 19 кораблях прикордонних військ України перші піднято державні прапори і військово-морські стяги України.
1: Цей день в історії.
0: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Історія одного хіта. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday» йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Бітлз» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу.

0: Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання. А я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: 9.03, друзі, на годинах. Усім доброго ранку. Маємо сьогодні 24 серпня, День Незалежності.
2: Саме так, і 24 серпня на календарі, 9.03 на годиннику. Всім доброго ранку. Ми починаємо новий робочий тиждень, новий робочий день. В ранковому шоу «Не спати» з 9 до 13 будемо з тобою сьогодні на зв'язку.
3: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Як і обіцяли, друзі, розпочинаємо з новин, які зв'язані з нашою громадою і не тільки, тому роби свій приймач гучніше.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: У Новояворівській громаді відбулися урочистості з нагоди Дня державного прапора. В місті урочисто підняли національний стяг. На окремих локаціях це право мали ветерани, родини захисників, представники організацій та установ, а також жителі громади. Вже сьогодні в 11-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться урочиста академія до Дня незалежності, потім буде арт-пленер, вільна як птах в внутрішньому дворику Плацу культури «Кристал», а також творчий концерт і музична програма. Якщо говорити про Івано-Франкове, то там сьогодні о 13:30 на центральній площі буде проведено свято «Незалежність в кожному серці», а в Яворові о 12:00 на площі Ринок девізом свята буде тема «Сила вистраждана поколіннями». Тому обов'язково беріть участь в даних акціях і в Яворові, і в Новояворівське, Івано-Франкове, бо сьогодні маємо дуже важливий для нас всіх українців день.
0: І до новин спорту. У сьомому турі чемпіонату Львівщини Ю-19 вищої ліги юніори клубу «Гірник» Новояворів здобули важливу домашню перемогу над командою Мостиська з рахунком 2-1. Голи забивали новояворівчанин Артем Красуцький та Максим Кішечко.
2: Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради організував турнір до Дня незалежності з пляжного волейболу на стадіоні села Прилбичі в Новояворівській громаді. З нагоди відкриття волейбольного майданчика тут змагалися 6 команд мікс 4x4.
0: І так, друзі, ми коротенько з вами пробіглися по подіях, зв'язаних з нашою громадою, не тільки, і навіть по важливих анонсах, які от-от стануть подіями. Тому підписуйся на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше. А оновлений випуск новин слухай менше ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну, а щодо погоди, то у Новояворівську маємо зараз плюс 15 градусів тепла.
0: Ну, ще трошки підніметься. Та рисочка на термометрі буде плюс 22 у Новояворівську, і ніяких опадів сьогодні в Яворівському районі синоптики, принаймні, нам не передбачають.
2: Правда кажуть, що ранок такий досить прохолодний, зважаючи на сонце, але так, трошечки вітерець такий вже холодніший, більше до осені, так, нам нагадує, ніж до літа. Тому температура максимум сьогодні буде лише 22. Щось наверх мусимо накинути, одягатися тепліше.
0: Вже потрошки будемо змінювати свій гардероб?
2: Якось так.
0: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ.
2: Це гуртівня вікон та дверей, де тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
4: «Янтарне FM».

0: Друзі, сьогодні маємо День Незалежності, велике всезагальноукраїнське державне свято, хоча б всі вийшли на роботу, так? Але, ну, в вишиванках, напевно, правда? От ми сьогодні в вишиванках.
1: В принципі, це для кожного українця, українки дуже-дуже важливий день, і для нас надзвичайно багато означає, особливо зараз, в цей час. Тому я впевнена, що переоцінити сьогоднішній зміст сьогоднішнього дня і дуже складно, тому звісно, що ми багато будемо сьогодні говорити про цю подію.
0: Ну, логічно, темою дня буде День Незалежності, і все, що з ним зв'язано, цікаві факти, якісь, можливо, які навіть ти до кінця не знав. Ми тут пошукали, порили, погуглили, поперевіряли. І насправді багато всього є такого, що, ну, скажімо відверто, навіть нам, Софію, було невідомо до сьогодні.
1: Наприклад, як те, що перший День Незалежності святкували не 24 серпня. Спочатку свято визначалося 16 липня. Це був день хвалення декларації про державний суверенітет 1990 року. А вже після проголошення незалежності такою вже офіційною датою стало 24 серпня.
0: Так, і, наприклад, ще одним дуже цікавим фактом є єдність, бо акт проголошення незалежності проголосувало 346 депутатів. Це було 24 серпня 91 року. Верховна Рада підтримала акт аж 346 голосами. Для того часу це була надзвичайно широка політична підтримка.
1: Насправді так, і нехай є ці такі факти історичні надалі нам показують те, що ми маємо надзвичайну силу в єднанні, в першу чергу.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: вітаємо сьогодні 24 серпня. Ще раз вітаємо всіх нас із Днем Незалежності, з нашою незалежністю. 35-річчя маємо сьогодні.
1: Миру і віри всім у наше майбутнє бажаємо, але також розповідаємо різноманітні цікаві факти, але і не тільки факти, але такі події, які відбулися от-от, як, наприклад, що в честь цього свята дуже круту інсталяцію зробили, підсвітили батьківщину мати в Києві. Я ж, чесно кажучи, це найскравіша світова аудіовізуальна інсталяція, яка називається «Майбутнє пам'ятає». Проект, до речі, Миколи Каблука, і він стартував ще 22 серпня, але не хвилюйтеся, бо він триватиме аж до 1 вересня, ще цілих 8 днів.
0: Тому хто буде у Києві в ці дні, то обов'язково треба затриматися, дочекатися вечора. З 21 до 23 монумент підсвічують, і під час 5-хвилинного такого світлового шоу на монументі будуть з'являтися символічні образи, які уособлюють зв'язок з минулим, стійкість, свободу вибору та єднання українців. Ну, я думаю, ми в інтернеті, ви вже точно в соцмережах бачили уривки цих неймовірних кадрів, надзвичайно красиво.
1: Але вживу це просто не перевершено. Тому, якщо в когось буде така можливість, насолоджуйтеся цим, бо це завжди щось нове. В нас такого нема, ну але ну як? Ну, в нас.
0: З часу може бути,
1: але
0: може
1: в нас
0: і ми щось
1: підсвітимо. Інсталяцію треба щось придумати в Новояворівську, підсвітити. Наш Кузьма.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіро обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
7: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
8: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Хто представив Івано Франкове на мистецьких фестинах та про який оновлений туристичний маршрут розповіли в області. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер ви

0: Відбулися мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». Івано-Франківську громаду представили народний аматорський вокальний ансамбль «Гармонія», керівниця Оксана Шмагало, та народний аматорський хор «Вірую» Народного дому села Ямельня, керівник Роман Рибак. Яворівську забавку – унікальне традиційне мистецтво Яворівщини, яке є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини України, представив Роман Приставський із художнього училища імені Станька, а кулінарною родзинкою став борщ Наталії та Василя Хоми. До слова, до нього подали і яворівський пиріг, теж як елемент нематеріальної культурної спадщини.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. У Нідерландах на день 35-ліття незалежності українці вийдуть на воду, долучившись до акції «Човни єдності». Традицію кілька років тому започаткувала фундація українців в Нідерландах. Українці в Австралії найбільшу програму підготували в Сіднеї. У Рінгстеді волонтери завантажили ювілейну 600-ту гуманітарну фуру для України. У румунському місті Клужнапока вимушені мігранти з різних куточків України заснували свого часу український дім. На свято гурт «Мальви» тут підготував концерт. В Орегоні, північний захід США, найбільше свято до Дня Незалежності України. Це фестиваль «Український день». Він проходить вже більше 10 років і щоразу збирає від 3 до 5 тисяч людей. У Швеції волонтерські та громадські організації розповідають про свої ініціативи і збирають кошти для України. У Лондоні до свята бігові ініціативи та пікнік. Теж відзначилась і бігова діаспора українців Польщі. Про це інформує портал Rubrika.com.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» відкрили оновлений туристичний маршрут, присвячений пам'яті героя України Тараса Бубанича Хамера. Маршрут презентували в селі Коростів біля монастиря отців Салезіян у ГКЦ, звідки починається шлях для мандрівників. І зараз це все про поточне і далі святкова музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне

0: на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 10:07. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Поговоримо трішки про погоду, про Яворівську та Яворівському районі, зокрема. Так, стопчики термометра вже фіксують 18 градусів тепла.
2: Насправді на вулиці сонячно, але так, то затягнуте небо, то знову трошки проясниться, навіть трошки прохолодно і вітряно.
1: Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки у 22 градуси тепла. Це не може не тішити, адже опадів на сьогодні синоптики нам ніяких не передбачають.
2: Нас також слухають і в прекрасному місті Харків. В Харкові зараз плюс 22 градуси тепла, трошки більше сонечка, ніж в Новояворівську. Але протягом наступних днів там очікується похолодання. Тому хто в Харкові, насолоджується сьогодні гарною сонячною погодою.
1: І ще одне цікаве підключення з міста Рівне. Там 18 градусів тепла зараз, схожа погода, до речі, з Новояворівську, але трошки більше вітру, порив вітру до 7 метрів на секунду там, і максимальна температура, так, в Новояворівську, плюс 22.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати.

0: диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: темою нашого сьогоднішнього святкового, насправді, ефіру є День Незалежності України, тому багато інформації, цікавих фактів саме про це.
1: Зараз будемо говорити про те, що наша країна зараз вважається найспівучішою нацією, найбільшою за площу держави Європи. Від собі, який титул.
0: А ще українська мова у 1934 році на конкурсі «Краси мов» в Парижі визначилася як найкраща, наймилозвучніша і найбагатша мова світу. І тоді вона просила, правда, друге після італійської, але друге місце в світі за кілька, ну, за такими
1: це
0: ознаками.
1: Це вау-вау. Ви думали, що все? Ні, то ще не все. Українці визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільшу кількість народних пісень. 200 тисяч. Ти таки знав? Я таки не знала.
0: Ну, я не знав, що 200 тисяч приблизно, але то, що ми співаємо про все...
1: Найспівучіша нація. Це тобі жодна інша країна не має такої кількості пісень, які створив сам народ самостійно. В ЮНЕСКО взагалі зібрана дивовижна фонотека народних пісень світу, і в фонді України перебуває майже 16 тисяч пісень.
0: Ну, нормально. А, наприклад, друге місце, Італія, то в них тільки 6 тисяч пісень.
1: Ну, тут
0: різницю відчуваєте, так? Ну, а в нас, ну, ми ж співаємо про все. Закінчили жнива? Про жнива. Почали щось садити? Про то. Про сім'ю? Море. Про стосунки, зятів теж і того всього іншого. Мега море.
1: Одних пісень про любов скільки є. А скільки про Україну є пісень? А скільки про і зле, і погане, і добре?
0: Ну, а скільки є пісень, які потім отримують своє нове життя через те, що їм зроблять нове оранжирування, чи якийсь композитор додасть щось своє, а молодий артист чи артистка вибіже на сцену і покаже це під якийсь танцювальний рух, і воно вже знову в тіктоці, ну і це знову ж таки круто.
1: То є ми, то є українці. Такий факт, такі речі треба обов'язково знати.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: друзі, маємо ще один сюрприз для вас. Сьогодні не тільки на Інтерне ФМ темою дня є День Незалежності, а сьогодні в нас ще є гість.
1: Насправді так, у нас сьогодні дуже гарний виходить ефір. Я взагалі балдію, зі мною два прекрасних, симпатичних парубки сьогодні. Тому вже так, підходячи до історії, нагадуємо про те, що з нами в студії Інтерне ФМ сьогодні саме той, хто... Коли то? Два тижні тому, так?
0: Ну, я чесно, в мене в голові не тримається, яке то було число і дата. Я пам'ятаю, що був концерт Трінчер.
1: То було 1 серпня, бо я ногу зламала.
0: Та не зламала, а підвернула. Олеже, привітайся.
2: Всім доброго дня.
0: Трошки
2: зі святом.
0: Трошки ближче, молодець. Скажи чесно, що тобою керувало на концерті? Ну, я розумію, що могло б тобою керувати на концерті Трінчер, але от чому саме ти вибрав цей лот?
2: Тому що де би я не був, чи то Прилби, чи Новояворівськ, чи будь-де в Україні, я слухаю ваше радіо в машині.
0: Та ти що? Ну я тобі зараз піду каву робити за такі слова. Що ти такий?
1: Насправді, Олег, ми дуже раді, що ти сьогодні з нами в студії Інтерне ФМ. В першу чергу дякуємо тобі за твій донат. Ми нагадаємо суму, то було 10 тисяч гривень,
0: так,
1: правильно?
0: Так.
1: Вау. Ми тобі дуже дякуємо за такий вклад в збір. Це дуже-дуже крутий.
0: Якщо що, друзі, то гроші не на радіо пішли, та? То був збір, Андрій закидав, ну, наш шеф закидав в Інстаграмі і так далі. Ми збирали для Збройних сил України, як завжди, у нас є безліч запитів, які ми закриваємо самостійно, які просимо ще вас допомагати. І от Олег долучився до одного із таких. Під час концерту так були лоти. До речі, лоти були від різних людей, від різних, скажімо, компаній волонтерів, але ми закрили всі, які були в той день.
1: Так,
0: і один, та, і один із них виборов Олег. І то так гонорово, я вам скажу,
1: так,
0: чесно.
1: Я не була
0: відверто
1: свідком тої події.
0: Я був на сцені в той момент, та, бо я той акціон вів. Олеже, ну скажи, ну та дівчинка боролася з тобою, але вона, як ти вже, як то сказати, заокруглив, то вже вона перестала. Ти так думаєш?
2: Вже перестала. Ну, я надіюся на боротьбу більшу, але її не було.
0: А то подивися, який. Ну нічого, нічого, ще з тобою десь на сірці побачився, чи десь на другому концерті.
1: Будемо знати, що ставки можуть зростати, так?
2: Так.
0: От, чесно, друзі, скажу вам так, тобто ще будемо багато разів виходити в ефір, так, разом з Олегом, тому готуйтеся до того, що сьогодні ранкове шоу «Не спати», далі буде продовжуватися вже у трьох.
1: Ну, а за кілька секунд в ефірі радіо рідного міста слухаємо нашого Скрябіна з треком «Сам собі країна».
3: Зараз буде.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: 97,6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
7: Маємо сьогодні 24 серпня, День Незалежності. Всіх щиро вітаємо ще раз таким прекрасним і дуже важливим для нас святом. До речі, сьогодні в ефірі радіо рідного міста дуже багато української музики, українських пісень, зокрема багато нашого Скрябіна. А говорячи про Скрябіна, говоримо про фільм.
8: Говоримо, друзі, про фільм. Я відволікся трошки на свій телефон, бо ми знімаємо тут трошки ще й відео. У нас в студії я не один, і нас не двоє, і нас аж троє, і то не наш шеф, то наш крутий.
7: Нам сьогодні треба з тобою веселіше.
8: Так, крутий друг Олег, який задонатив для Збройних сил України, і сьогодні є нашим співведучим. Олеже, ти дивився фільм «Скрябіна страшно веселий»?
9: Дивився минулого тижня.
7: Так? Як враження, кажи?
9: Чесно, дуже пишаюся, що в нас знову як скажила така людина.
7: Правда.
9: Фільм дуже класний, дуже захоплюючий. Я пишаюся, що навіть довший час працював в будівлі, де він починав свою кар'єру.
8: Це круто. Цікаво. Чесно, от є якийсь такий момент, бо я ще не бачив, друзі, я вам зізнаюся, чесно.
7: Ми тобі заздримо, бо ти будеш бачити вперше, переживати ті всі емоції, бо скажи, Олег, і поплакати, і посміятися, правда?
9: Так, емоції дуже різні, бо така людина була насправді дуже щира, правдива. Ну, весь фільм був захоплюючий.
8: Ну, друзі, давайте, не добивайте вже мене так сильно.
7: Ти ще встигнеш.
8: Я ще встигну?
7: Ти ще встигаєш. До 26 серпня в Златі ще йдуть сеанси. Здається, на 18 вечора. Я можу помилятися.
8: Ну, подивимося в них в інстаграмі графік. Друзі, хто ще не був, то так само робіть, як я. Найдіть час і прийдіть.
7: Обов'язково, бо той фільм вартий перегляду абсолютно всім. Там дуже багато Новояворівська, там дуже багато нашої історії.
8: Але ти мені вже просто, ну та добре, та піду я, та даю слово, що піду.
7: Іди обов'язково.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Хто представив Івану Франкове на мистецьких фестинах та про який оновлений туристичний маршрут, розповіли в області вітання. З вами Марія Канцелярист і тепер випуск про головне. І до локального 23 серпня в Древньому Звенигороді відбулися мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». Івано-Франківську громаду представили народний аматорський вокальний ансамбль «Гармонія», керівниця Оксана Шмагало, та народний аматорський хор «Вірую» Народного дому села Ямельня, керівник Роман Рибак. Яворівську забавку – унікальне традиційне мистецтво Яворівщини, яке є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини України, представив Роман Приставський із художнього училища імені Станька, а кулінарною родзинкою став борщ Наталії та Василя Хоми. До слова, до нього подали і яворівський пиріг, теж як елемент нематеріальної культурної спадщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Нідерландах на день 35-ліття незалежності українці вийдуть на воду, долучившись до акції «Човни єдності». Традицію кілька років тому започаткувала фундація українців в Нідерландах. Українці в Австралії найбільшу програму підготували в Сіднеї. У рівних стаді волонтери завантажили ювілейну 600-ту гуманітарну фуру для України. У румунському місті Клужнапока вимушені мігранти з різних куточків України заснували свого часу український дім. На свято гурт «Мальви» тут підготував концерт. В Орегоні, північний захід США, найбільше свято до Дня Незалежності України. Це фестиваль «Український день». Він проходить вже більше 10 років і щоразу збирає від 3 до 5 тисяч людей. У Швеції волонтерські та громадські організації розповідають про свої ініціативи і збирають кошти для України. У Лондоні до свята бігові ініціативи та пікнік. Теж відзначилась і бігова діаспора українців Польщі. Про це інформує портал «Рубрика.ком».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» відкрили оновлений туристичний маршрут, присвячений пам'яті героя України Тараса Бубанича Хамера. Маршрут презентували в селі Коростів біля монастиря отців Салезіян у ГКЦ, звідки починається шлях для мандрівників. І зараз це все про поточне і далі святкова музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11.06, друзі, ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарне ФМ, і ми поговоримо трішки про погоду.
2: У Новояворівську поступово температура піднімається, в рідному місті вже маємо плюс 19 градусів тепла.
1: Ну, підніметься до плюс 22 і ще 4 метри на секунду маємо пориви вітру, але ти знаєш, що найвеселіше? Що в Яворі вже 20.
2: О, тепліше.
1: Тепліше, йде тепло з тої сторони, від Європи, від Європи посувається
2: добре,
1: сюди.
2: Добре, що тепло хоч іде, насправді, бо такий ранок досить прохолодний був, чесно.
1: Та щось 8 чи 9 так. градусів тепла, мені було дуже зимно.
2: Холоднувато.
1: Добре, що я вночі ставав, закривав вікно.
2: О, не змерз.
1: Не змерз.
2: Разом з тим, опадів на сьогодні синоптики нам не передбачають, і максимально по всій Яворівщині температура підніметься до плюс 22 градусів тепла.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Інтернет-ФМ – це гуртівня «Вікон та дверей».
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: До того ж, друзі, це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди добратися. Ну і номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили.

0: хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
1: Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: На годиннику маємо 11:23. І чесно, друзі, сьогодні День Незалежності, може хто забув, тільки прокинувся, то доброго ранку, ранково шов не спати, у студії Софія, Тарас і Олег.
3: Та-та, вам не почулося, у нас є
4: троє.
2: У нас сьогодні є Олег. Олег у нас співведучий на один день, тому що він задонатив для Збройних сил України, і, відповідно, у нас був такий лот на одному із концертів на Сірці, і, відповідно, він тому сьогодні разом з нами. Олег, що там, привітайся.
3: Я так люблю, Олег. Роби все, що скаже Тарас.
4: Як тобі, Олег, взагалі враження від ефіру? Трошки подобається, не подобається? Потрошки вживаєшся в роль?
5: Класне радіо, класні люди. Все подобається.
2: Ти, знаєш, таке враження, що щось знає, знаєш, тільки хвалить, я би сказати.
4: Щось там є.
2: Щось там є, скажи, вода є смачна, правда?
4: Гарний сервіс.
2: Гарний сервіс. У нас тут 6 зірочок з 5.
4: Так, хто хоче, заходьте на каву.
2: Чуєш, ти зараз зробиш, у нас кави машини нема, у нас тільки чайничок.
4: Ну, поки що.
2: Поки що. А, до речі, якщо хочете приходити на інтерне FM і пити смачну каву, принесіть нам каву машину, ми вам будемо робити скільки захочете.
4: Тим не менше, за тематики подобається, не подобається. Класна така статистика, дуже класна графіка про те, які свята найбільше подобаються, найбільше є популярними серед населення України. Це новеньке дослідження, от буквально січень 26-го року, свіжі дані. Статистика говорить про те, що... Вайдемо ззаду наперед?
2: Ні. Йдемо спереду-назад.
4: Давай.
2: Сьогодні, наоборот зробимо. Перше місце у цьому рейтингу посідає Великдень, тобто Пасха.
4: Пасха для українців є найважливішим святом.
2: Най-най-най.
4: Угу.
2: Друге місце – це Різдво Христове.
4: Так.
2: Отак, теж релігійне свято. А третє місце?
5: День Незалежності.
2: Абсолютно вірно.
4: Якщо чесно, ну, я прямо не думала, але виявляється, що та дуже великий відсоток людей, насправді, День Незалежності таким, ну, рахуй, третій в топі.
2: Я тобі можу сказати, що в довоєнний час, взагалі, така кількість концертів, яка відбувалася на День Незалежності по Україні, то було, ну, то так зараз в нас концерти тут, концерти там, знаєш, багато. А колись то все було зосереджено приблизно сюди. Я пам'ятаю, як я до Краківця їздив. Хто знає, де Краківець? Передаєм привіт кордону. Їздив на День Незалежності, бо ми до них на праздник не їздили, бо то було холодно на Миколая. А от на День Незалежності літом, знаєш, то хлопці, дівчата, тусовочка, бам-бам-бам, українська музика.
4: Ну і сьогодні, знаєте, то свято таке має трошки інше забарвлення, більш важливий зміст для всіх нас. Все одно сьогодні кожна громада, ти знаєш, по-своєму старається якісь такі акції організувати, якісь красиві речі символічні, щоб ми всі сьогодні гарні, в вишиванках, об'єдналися, з'єдналися і багато говорили про Україну.
2: Ну, в вишиванках, чи в світленькому, чи в якомусь знакшому, хто там, що, знаєш, яка історія, хотів вдягнути вишиванку, а утюг не попрасував. І все, і не вдягнув. І потім ходиш такий засмучений. Не засмучуйся, нічого страшного. Вдягни вишиванку завтра. І будеш виглядати точно, привернеш ще більше уваги, ніж сьогодні.
4: Це, в принципі, дуже багато таких наших любовних, скажімо так, присвят Україні робиться через якісь дрібні, гарні, важливі речі. Як мінімум, через ті самі донати. Тому ще раз таки нашому сьогоднішньому другу вже, так, Олегу, дякуємо за той донат, який ти тоді зробив, за донати в збір для наших військових. І нам дуже приємно сьогодні бути з тобою тут, в студії «Янтарна ФМ».
2: Що, ти в Прилбичі запросиш нас чи ні?
5: Так, всіх запрошую в Прилбичі, там недавно відкрився волейбольний майданчик новий.
4: О,
2: слухай, точно. До речі, була така історія. І що там, грає трохи волейбол?
5: Не тільки на одні концерти ходити треба, ще спортом займатися.
2: Ти дивися, ти дивися, прорізався голос, Олега. Ну. І що там? Ну, реально бавляться? Дивися, відкрили майданчик, то відкрили. От реально люди ходять на волейбол?
5: Люди. ходять. Буквально вчора був там, бачив, що діти грають в волейбол, ходять. Дякую Новоєврівській міській раді, дякую небайдужим людям, мешканцям Прилбича за активну участь.
2: Композицію, так? Вау, от це класно.
4: Ми тепер будемо їздити в Прилбичі бавитись в волейбол.
2: Я би в Прилбичі більше на праздник би поїхав.
4: Можна і туди. Одне другому не мішає.
2: А коли в Прилбичах праздник?
5: 26 грудня тепер.
4: Приїдемо на праздник.
2: На зиму, на папухи, на пляцки. Та добре?
5: Відразу після Різдва, то, думаю, настрій буде всі.
3: Однозначно.
6: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: так от, друзі, при святі, і нас тут не двоє, а троє, то будемо ще й перевіти сьогодні передавати. Отакі зміни в нашій сітці на Янтарне ФМ.
1: Насправді так, маємо сьогодні дуже гарний день. В першу чергу свято, День Незалежності. І також з нами в студії Янтарне ФМ. Сьогодні ранкове шоу не спати не вдвох, а втрьох.
0: Так, таке можливо. Час від так. часу. Ну то раз, ну два рази в рік хіба.
1: Ну буває таке, буває.
0: От, а може і рідше, тому передаємо вітання всім слухачам Янтарне ФМ, в першу чергу вітаємо зі святом, але є люди, яких, як ти кажеш, Олег хоче підкреслити.
2: Так, хочу передати вітання всій ЦНАПівській родині Новоєврівської міської ради.
1: Ми їх знаємо, то є дуже-дуже файні, хороші люди. Ми теж їм щирі передаємо вітання.
0: Та чесно, ну я в Новоярську в ЦНАПі рідко буваю, але мені так подобається, такий вайбовий.
1: Насправді складна робота, дуже непроста буває моментами, тому вам терпіння.
0: Я хотів сказати вдячних клієнтів.
1: Про те саме подумала. Але, зрештою, я думаю, що кожен там є на своєму місці. Якщо так, то я впевнена, що отримуєте насолоду і задоволення від своєї роботи.
0: Подобається, як Олег сказав, ЦНАПівська родина. Значить, нормальний колектив.
1: Файні колеги.
0: Так?
2: Так.
1: То добре. Ну,
0: видиш, люкс. І в принципі, ну, не тільки людям по роботі треба привіти передавати, та? А ще й близьким.
2: Так, хочу, щоб передати вітання Шедловському Богдану і його дружині. Вчора в них була річниця після весілля. Щасливої їм долі, подружнього життя. Нехай в них все буде добре.
0: Ай-яй, така гарна. Слухай, теж знаю їх. Я, до речі, не Богдана, а Івана знаю. Угу. Прикинь, бо вони з Явро. Я щось так...
1: Бачиш, який світ круглий.
0: Світ маленький, наші громади тут на Яворівщині, всіх знають.
1: Ми всі тут знаємося. Тому ми теж вітаємо щиро із річницею. Зичимо вам також взаєморозуміння, любові, поваги один до одного. Живіть довго, щасливо. Діточок, як на небі, зірочок і всього там решта.
0: Ти знаєш, ти вже починаєш як весільна ведуча. Все, давай.
1: Треба починати колись.
0: Звісно, всі ті слова дуже класні, але їх треба закріпити піснею. Правда?
2: Вірно.
0: Ну і у нас наступний трек Джері Хейл і Єрмак. З якого ти поверху неба?

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 12-та година. Янтарне ФМ.
1: Еден, на Яворівщині відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України, та що в області відомо про грантову програму «Власна справа». Вітаю, це Марія Канцелярист, і про всі факти оперативно. Спершу локальні повідомлення. У Прилбичах відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України. Розпочали спортивний захід із відкриття нового волейбольного майданчика, на якому й провели перший волейбольний турнір серед 6 мікс-команд у форматі 4x4. Нагадаємо, що цього року на майданчику між Новояворівськими, першою та другою школами теж облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Було деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Норвегія підписали угоду у сфері безпілотників. Вона посилює співпрацю оборонних секторів двох країн і відкриває нові можливості для спільного виробництва і розвитку оборонних технологій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, підготовку до зими та фінансову стійкість держави. Корецький подякував Норвегії за рішення зберегти у 27-му році підтримку на рівні близько 9 мільярдів доларів. Під головуванням керівника Офісу президента України Кирила Буданова з нагоди 35-ліття Дня Незалежності відбулася друга глобальна онлайн-зустріч українських молодіжних організацій світу. Зазначається, що до неї долучились представники української молоді з понад 35 країн – із Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії, Австралії та Близького Сходу. Тут працювали фахівці з Офісу президента, Міністерства закордонних справ, молоді та спорту, молодіжні лідери, студенти, волонтери та активісти. Головною темою обговорення стало об'єднання української молоді за кордоном.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На розвиток бізнесу можна буде отримати до 2,5 мільйона гривень. З 1 вересня зміняться умови грантової держпрограми «Власна справа». Нею можуть скористатися і підприємці Львівщини. Зокрема, збільшать суми фінансування для розвитку бізнесу, розширять перелік витрат, які можна оплачувати грантовими коштами, та запровадять систему надбавок. Заявки прийматимуть лише через портал «Дія». Про це повідомили в Департаменті економічної політики Львівської обладміністрації. І на цей момент це все. Тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Погода на Янтарний FM.
1: На годиннику маємо 12.07, ти слухаєш Янтарний FM, звісно, говоримо про погоду. У Новояворівську зараз топчики термометра фіксують 20 градусів з позначкою плюс.
2: Загалом на вулиці сонячно, ясно, але трошки так вітряно і досить прохолодно, тому щось би таке посувало не дуже роздягатися, а вдягатися так, чуть тепліше.
1: Так, зважайте на це, коли формуєте свій сьогоднішній гардероб. Так, порив вітру насправді є до 5 метрів на секунду. Максимальна температура повітря підніметься до плюс 22. Схожа ситуація в нас по цілому Яворівському районі. В принципі, ніяких опадів сьогодні нам синоптики не передбачають.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться у нас тут у місті в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди добратися. Я також номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістатись.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
4: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися.

казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві-резорт. Село Старичі.

0: Маємо, друзі, на годиннику 12.20. Ти слухаєш Янтарний ФМ. Нас сьогодні в студії в ранковому шоу «Не спати» не двоє, а троє. Не тільки я, Тарас, не тільки Софія наша, а ще й Олег.
1: Ми нагадаємося, що Олег є тим нашим слухачем, який зробив донат в розмірі 10 тисяч гривень, тим самим виграв виборов той лот провести з нами ефір в студії Янтарний ФМ.
0: І 100% цих коштів, як і інші донати, які ви нам робите на тому прекрасному концерті Анні Трінчер на Сірці, що був першого числа, от йдуть Збройним силам України. Тому ще раз дякуємо Олегу.
1: Так.
0: І передаємо всім вітання з Днем Незалежності, друзі. Що ви там вже розпланували собі, хто де що робить після обіду, які шашлички жаряться, які, може, плови печуться. Які...
1: У нас тут в дворику скільки теж має бути різних інтерактивностей.
0: Точно.
1: Так що будемо мати чим зайнятися.
0: Обов'язково приходьте в дворик Палацу культури «Кристал». Там сьогодні буде навіть діджей Стасон, буде з треками музичними, тому буде що послухати, потанцювати навіть трошки.
1: На завершення, бо ми вже таки будемо з Олегом потрошки прощатися, то пару слів від тебе, Олег, не знаю, вітання, привітання зі святом, та кому хочеш.
0: Маєш вільний вибір волі, що хочеш, то роби, але не матюкайся.
2: Так, матюкатися я не буду, але...
0: Та ти не вмієш.
2: Хочу привітати всю країну сьогодні з Днем Незалежності, хочу, щоб наша країна зажила вже в мирній Україні, було незалежно.
0: Знаєш, так щиро. Знаєш, ти так щиро, ти трошки хвилюєшся, я бачу, але ти не хвилюйся. Ти тепер знаєш, як можеш казати, а що ти такого робив того року? А я, наприклад, на радіо ходив.
1: Цілий ефір відбув.
0: На День Незалежності. Ото буде пам'ятатися, мені здається, правда?
2: Так. Я дякую за Збройним силам України, за те, що ми живемо, маємо можливість так жити до...
0: Не переживай, дай краба, ти молодець, ти задонати, ти зміг, ти сьогодні прийшов. Ми, чесно, друзі, такі були, знаєте, от прийшов Олег і такий каже, от я прийшов.
1: Я сьогодні з вами.
0: Я сьогодні з вами. І ми такі кайфулі ловимо сьогодні цілий ефір, насправді. Тут багато чого в ефірі не відбувається, бо є за ефіром різні розмови. Але, насправді, така позитивна, класна людина, і такі добрі справи робить, і хороша в нього зайнятість, насправді, до людям допомагати в різних їхніх моментах. Тому, чесно, бажаємо тобі, що в тебе, знаєш, ото, що ти допоміг збройним силам, щоб тобі сторицею Господь повертав. І справді теж приєднуємося до тих слів привітання. Наша Україна має тисячі, мільйони облич незалежності. І кожне це обличчя кожного ранку прокидається в досвіда, нас захищаючи, переживає неймовірні моменти, пов'язані з обстрілами і так далі, але встає і все одно веде дитину в садочок до школи, бо це виховання нових поколінь. І так само не зупиняється, вірить в перемогу. І ми також, кожен робить все, що може для тої неймовірної перемоги, яка скоро настане. І тому, чесно, круто провести час, чесно, з тобою. Бо я знаю, не будемо говорити в деталі, та, але знаю, чим ти займаєшся, і тому ти також є одним з тих облич, яке допомагає нашій державі.
2: Дякую.
1: Дякуємо. Тобі ми дуже раді були знайомству. Будемо сподіватися, що ще почуємося. Якщо не в ефірі, то в студії завжди раді вітати.
0: Приходити, знаєш, де стоїть вода, де кава, якщо треба, робимо. Любе, рібе, голубе.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Друзі, поговоримо сьогодні з нагоди Дня Незалежності, так, сьогодні святкуємо трошки, так, пригадуємо собі різні моменти. Так ми також з Софією собі попригадували трошки такої класної, незалежної української музики.
1: Насправді так, є такі треки, такі композиції, які для нас особливо важливі, такі надзвичайно символічні. Наприклад, одна із них – «Дикі танці» Руслани, бо саме тоді Україна вперше виграла Євробачення.
0: Ну, або згадати «Океан Ельзи», «Я не здамся без бою», український, україномовний мегахіт, ну, цілих поколінь, напевно.
1: Якщо ми говоримо про таку світову, так, презентацію, то тут треба відмітити трек від GoA «Шум». Тут показана українська культура в такій сучасній світовій упаковці, наш етно, наш фольк в такому сучасному дуже форматі, теж дуже класна композиція.
0: Ну, а коли ми думаємо про якісь спогади, про близькі для нас миті, то згадуємо, напевно, пісню Андрія Кузьменка «Старі фотографії».
1: Однозначно. Та сама наша Джамала з треком 1944 «Історична пам'ять» плюс «Міжнародна перемога» надзвичайно гучна і важлива, і дуже символічна пісня.
0: Ну, десь би не було з мого боку, якби я не згадав про Яворину Степана Гігі. Трек, який має настільки різноманітні забарвлення, що як в першій своїй первозданній суті, так, і іноді буває, що на танцполі що робиться під його різноманітні ремейки. Тому, ну, як то кажуть, культура буває різнобарвною.
1: Ну, а якщо ми говоримо про Україну такого воєнного часу, то тут, ну, певно, першим на думку спадає Стефанія, Калуш Оркестра. Всі ми пам'ятаємо тоді той момент, тої перемоги, яка вона для нас була важлива, і наскільки цей трек, в принципі, прижився так в Європі.
0: І пам'ятаємо позицію хлопців, які зі сцени Євробачення на весь світ сказали про Азов і про їхні потреби. Тому це було надзвичайно важливо тоді, надзвичайно важливо зараз. Тому, друзі, не забуваємо, донатимо, допомагаємо Збройним силам України завжди, завжди і всюди. Ну і зараз, звісно, що послухаємо цей трек.

0: Привіт, друзі, всіх з Днем Незалежності. Сьогодні 24 серпня.
1: Ми маємо на календарі сьогодні дуже важливу дату для всіх українців. Вже під завершення ранкового шоу «Не спати» хочемо нагадати вам, чим сьогодні зайнятися, що робити, куди піти і що побачити.
0: В Новояворівську в нас урочиста академія вже відбулася, а зараз на 16-ту годину арт-пленер «Вільна як птах», внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Приходь.
1: Це буде дуже гарне мистецьке дійство, там будуть полотна і учасники.
0: Слухай, та не спойлери? Так.
1: Ну, то не спойлер, це навпаки інтрига, бо кожен буде на полотні, знаєш, випускати своє бачення незалежності України в вигляді чи в формі птаху, має бути дуже красиво.
0: Має бути дуже красиво, тому обов'язково приходь. Потім зразу о 18:00 маємо творчий концерт за участі колективів міста, тому, ну...
1: Треба йти.
0: Буде музика, так.
1: Треба йти дивитися. Будуть і співати, і танцювати всі найталановитіші діти.
0: Не тільки діти
1: нашого міста.
0: І потім на завершення цього всього дійства о 20-й вас своїми крутими сетами буде тішити діджей Стасон. Тому вечір для до вибору до кольору. Кому що все подобає?
1: Так, в дворику сьогодні буде цікаво, тому приходь.
0: Приходьте, ми постараємося теж прийти.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Де на Яворівщині відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України та що в області відомо про грантову програму «Власна справа». Вітаю, це Марія Канцелярист і про всі факти оперативно. Спершу локальні повідомлення. У Прилбичах відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України. Розпочали спортивний захід із відкриття нового волейбольного майданчика, на якому і провели перший волейбольний турнір серед 6 мікс-команд у форматі 4x4. Нагадаємо, що цього року на майданчику між Новояворівськими, першою та другою школами теж облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Було деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Норвегія підписали угоду у сфері безпілотників. Вона посилює співпрацю оборонних секторів двох країн і відкриває нові можливості для спільного виробництва і розвитку оборонних технологій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, підготовку до зими та фінансову стійкість держави. Корецький подякував Норвегії за рішення зберегти у 27-му році підтримку на рівні близько 9 мільярдів доларів. Під головуванням керівника Офісу президента України Кирила Буданова з нагоди 35-ліття Дня Незалежності відбулася друга глобальна онлайн-зустріч українських молодіжних організацій світу. Зазначається, що до неї долучились представники української молоді з понад 35 країн – із Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії, Австралії та Близького Сходу. Тут працювали фахівці з Офісу президента, Міністерства закордонних справ, молоді та спорту, молодіжні лідери, студенти, волонтери та активісти. Головною темою обговорення стало об'єднання української молоді за кордоном.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На розвиток бізнесу можна буде отримати до 2,5 мільйона гривень. З 1 вересня зміняться умови грантової держпрограми «Власна справа». Нею можуть скористатися і підприємці Львівщини. Зокрема, збільшать суми фінансування для розвитку бізнесу, розширять перелік витрат, які можна оплачувати грантовими коштами, та запровадять систему надбавок. Заявки прийматимуть лише через портал «Дія». Про це повідомили в Департаменті економічної політики Львівської обладміністрації. І на цей момент це все. Тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
6: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
3: Небо було свідком падів не зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Яку виставку відкрили в Новояворівську та що відомо про інсталяцію колони пам'яті у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівському краєзнавчому музеї відкрили творчу виставку Дмитра Паранича, мешканця громади, військовослужбовця, художника, іконописця та реставратора. Його картини вже побували далеко за межами України. Їх бачать у Європі, Америці, Аргентині та Канаді. Там українці, які живуть далеко від дому, можуть побачити щось рідне, відчути зв'язок з Україною. Виставку можна відвідати в Новояворівському краєзнавчому музеї впродовж місяця.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У Києві на Софійській площі відбулися урочистості з нагоди 35-ліття Дня Незалежності України за участю президента Володимира Зеленського та високих іноземних гостей. Зокрема, це були прем'єр-міністри Люксембургу Люк Фріден і Латвії Андріс Кулбергс, президенти Молдови Майя Санду, Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та глави Європейської ради Антоніо Кош. А ще тут прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем зауважив, що працюватиме над посиленням допомоги Україні, зокрема у форматі коаліції охочих у протиповітряній обороні та протидії російським ракетним ударам. Чеський уряд підтримує свій бізнес, що працює з Україною, котру вважає перспективним напрямком співробітництва. Про це заявив на зустрічі з керівниками чеських дипломатичних місій за кордоном міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на площі Ангелів біля гарнізонного храму відкрили інсталяцію колони пам'яті. На ній уже закарбовано понад 2000 імен військових, які загинули, захищаючи Україну, та поховані на території Львівської громади. Надалі перелік імен доповнюватимуть. За задумом, це символ незавершеності історії війни і нагадування про ціну, яку Україна продовжує платити за свою незалежність. Якщо дивитися на інсталяцію здалеку, вона нагадує український тризуб. А ще вона тимчасова та мобільна. Її планують переміщувати між різними локаціями Львова. І це все головне нині. Робота кращої радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реально.
1: Реклама.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
4: Сніг.

Балкаш, Підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
7: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Яку виставку відкрили в Новояворівську та що відомо про інсталяцію колони пам'яті у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. У Новояворівському краєзнавчому музеї відкрили творчу виставку Дмитра Паранича, мешканця громади, військовослужбовця, художника, іконописця та реставратора. Його картини вже побували далеко за межами України. Їх бачать у Європі, Америці, Аргентині та Канаді. Там українці, які живуть далеко від дому, можуть побачити щось рідне, відчути зв'язок з Україною. Виставку можна відвідати в Новояворівському краєзнавчому музеї впродовж місяця.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Києві на Софійській площі відбулися урочистості з нагоди 35-ліття Дня Незалежності України за участю президента Володимира Зеленського та високих іноземних гостей. Зокрема, це були прем'єр-міністри Люксембургу Люк Фріден і Латвії Андріс Кулбергс, президенти Молдови Майя Санду, Естонії Аларкаріс, Литви Гітанас Науседа та глави Європейської ради Антоніо Кош. А ще тут прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем зауважив, що працювати

0: чеський уряд підтримує свій бізнес, що працює з Україною, котру вважає перспективним напрямком співробітництва. Про це заявив на зустрічі з керівниками чеських дипломатичних місій за кордоном міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: завербовано понад 2000 імен військових, які загинули, захищаючи Україну, та поховані на території Львівської громади. Надалі перелік імен доповнюватимуть. За задумом, це символ незавершеності історії війни і нагадування про ціну, яку Україна продовжує платити за свою незалежність. Якщо дивитися на інсталяцію здалеку, а вона нагадує український тризуб, а ще вона тимчасова та мобільна. Її планують переміщувати між різними локаціями Львова. І це все головне нині. Робота кращої радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: З чого стартували заходи до Дня Незалежності в Новояворівську та що відомо про рекорд, встановлений у Львові. Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. І спершу локальне під час урочистої академії з нагоди 35-ї річниці Незалежності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Новояворівську оговорили про ціну нашої свободи та людей, завдяки яким Україна продовжує боротися. Цього дня поіменно згадали полеглих захисників, які назавжди залишаються в пам'яті. Окремо нагадали й про тих, хто сьогодні перебуває в полоні або вважається безвісти зниклим. Адже за кожним ім'ям родини, які досі чекають, захід завершився спільною молитвою на алеї пам'яті героїв. Усі подробиці програми на день у наших соцмережах. У місті Рівне нещодавно відбулися змагання з боча. Новояворівські вихованці показали такі результати. Золото виборола Ірина Бачало, а срібло – Олена Даниленко та Наталя Мартиник. Володимир Ясницький посів і перше, і друге місце в різних категоріях. А ще бронза в Назара Пазиняка, свою чергою Михайло Дорош виборов другу та третю позицію змагань.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У межах спеціального етапу обміну в Україну через Білорусь повернулись 10 воїнів. Військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України захищали державу на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Двоє з них зникли у 24-му році, ще восьмеро у 25-му. Тепер вони вдома та отримають необхідне лікування і реабілітацію. Про це інформує президент України Володимир Зеленський.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. В обласному центрі встановили національний рекорд України з наймасовішого виконання кросфіт-комплексу «Мерфі» серед військових, ветеранів і представників Сил оборони і безпеки. Це один із найскладніших кросфіт-комплексів у світі. Він поєднує біг, підтягування, віджимання, присідання, і учасники виконують це все в бронежилетах. Подія відбулась на площі перед Львівським оперним театром. Упродовж дня тут також були спортивні презентації, інформаційно-розважальні заходи від підрозділу «Азов» і місцевих партнерів, локації пам'яті та підтримки «Фрі Азов». І це все про важливе. Далі ефір «Дня Незалежності 2026».
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 2000. Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Жентарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такий вус лише у нагу і моїй таті.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: З чого стартували заходи до Дня Незалежності в Новояворівську та що відомо про рекорд, встановлений у Львові? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І тепер подробиці. І спершу локальне під час урочистої академії з нагоди 35-ї річниці Незалежності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Новояворівську оговорили про ціну нашої свободи та людей, завдяки яким Україна продовжує боротися. Цього дня поіменно згадали полеглих захисників, які назавжди залишаються в пам'яті. Окремо нагадали про тих, хто сьогодні перебуває в полоні або вважається безвісти зниклим. Адже за кожним ім'ям родини, які досі чекають, захід завершився спільною молитвою на алеї пам'яті героїв. Усі подробиці програми на день у наших соцмережах. У місті Рівне нещодавно відбулися змагання з боча. Новояворівські вихованці показали такі результати. Золото виборола Ірина Бачало, а срібло – Олена Даниленко та Наталя Мартиник. Володимир Ясницький посів і перше, і друге місце в різних категоріях. А ще бронза в Назара Пазиняка, свою чергою, Михайло Дорош виборов другу та третю позицію змагань.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У межах спеціального етапу обміну в Україну через Білорусь повернулись 10 воїнів. Військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України захищали державу на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Двоє з них зникли у 24-му році, ще восьмеро у 25-му. Тепер вони вдома та отримають необхідне лікування і реабілітацію. Про це інформує президент України Володимир Зеленський.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі встановили національний рекорд України з наймасовішого виконання кросфіт-комплексу «Мерфі» серед військових, ветеранів і представників Сил оборони і безпеки. Це один із найскладніших кросфіт-комплексів у світі. Він поєднує біг, підтягування, віджимання, присідання, і учасники виконують це все в бронежилетах. Подія відбулась на площі перед Львівським оперним театром. Упродовж дня тут також були спортивні презентації, інформаційно-розважальні заходи від підрозділу «Азов» і місцевих партнерів, локації пам'яті та підтримки «Фрі Азов». І це все про важливе. І далі ефір «Дня Незалежності 2026».
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на

0: якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
1: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: З чого стартували заходи до Дня Незалежності в Новояворівську та хто представив Івано-Франкове на мистецьких фестинах? Вітаю, з вами Марія Канцеляриста і нині час на важливе. І спершу новини держави. Підрозділи Сил оборони України виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів з початку 26-го року. Кожне із цих завдань – потенційно збереження життя українських військових. Про це наголосили в Міністерстві оборони України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Під час урочистої академії з нагоди 35-ї річниці Незалежності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Новояворівську поіменно згадали полеглих захисників, які назавжди залишаються в пам'яті. Окремо нагадали і про тих, хто сьогодні перебуває в полоні або вважається безвісти зниклим, адже за кожним ім'ям родини, які досі чекають, захід завершився спільною молитвою на алеї і пам'яті героїв. Усі подробиці програми у наших соцмережах. 23 серпня в Древньому Звенигороді відбулися мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». Івано-Франківську громаду представили народний аматорський вокальний ансамбль «Гармонія», керівниця Оксана Шмагало та народний аматорський хор «Вірую» Народного дому села Ямельня, керівник Роман Рибак. Яворівську забавку – унікальне традиційне мистецтво Яворівщини, яке є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини України, представив Роман Приставський із художнього училища імені Станька, а кулінарною родзинкою став борщ Наталі та Василя Хоми. До слова, до нього подали яворівський пиріг, теж як елемент нематеріальної культурної спадщини.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У місті Рівне нещодавно відбулися змагання з боча. Новояворівські вихованці показали такі результати. Золото виборола Ірина Бачало, а срібло – Олена Даниленко та Наталя Мартиник. Володимир Ясницький посів і перше, і друге місце в різних категоріях. А ще бронза в Назара Пазеняка, своєю чергою Михайло Дорош, виборов другу та третю позицію змагання. У Прилбичах Новояворівської громади відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України. Розпочали спортивний захід із відкриття нового волейбольного майданчика, на якому і провели перший волейбольний турнір серед шести мікс-команд у форматі 4x4. Нагадаємо, що цього року на майданчику між Новояворівською, першою та другою школами теж облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 25 серпня, мінлива хмарність без опадів. Лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 20-25 із позначкою плюс. І це все актуальне нині. Святковий музичний вечір Дня Незалежності триває, тож не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Хух! Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: З чого стартували заходи до Дня Незалежності в Новояворівську та хто представив Івано-Франкове на мистецьких фестинах? Вітаю, з вами Марія Канцелярист і нині час на важливе. І спершу новини держави. Підрозділи Сил оборони України виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів з початку 26-го року. Кожне із цих завдань – потенційно збереження життя українських військових. Про це наголосили в Міністерстві оборони України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Під час урочистої академії з нагоди 35-ї річниці Незалежності України біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Новояворівську поіменно згадали полеглих захисників, які назавжди залишаються в пам'яті. Окремо нагадали і про тих, хто сьогодні перебуває в полоні або вважається безвісти зниклим, адже за кожним ім'ям родини, які досі чекають, захід завершився спільною молитвою на алеї пам'яті героїв. Усі подробиці програми у наших соцмережах. 23 серпня в Древньому Звенигороді відбулися мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». Івано-Франківську громаду представили народний аматорський вокальний ансамбль «Гармонія», керівниця Оксана Шмагало та народний аматорський хор «Вірую» Народного дому села Ямельня, керівник Роман Рибак. Яворівську забавку – унікальне традиційне мистецтво Яворівщини, яке є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини України, представив Роман Приставський із художнього училища імені Станька, а кулінарною родзинкою став борщ Наталі та Василя Хоми. До слова, до нього подали яворівський пиріг, теж як елемент нематеріальної культурної спадщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У місті Рівне нещодавно відбулися змагання з боча. Новояворівські вихованці показали такі результати. Золото виборола Ірина Бачало, а срібло – Олена Даниленко та Наталя Мартиник. Володимир Ясницький посів і перше, і друге місце в різних категоріях. А ще бронза в Назара Пазеняка, своєю чергою Михайло Дорош, виборов другу та третю позицію змагання. У Прилбичах Новояворівської громади відбувся волейбольний турнір до Дня Незалежності України. Розпочали спортивний захід із відкриття нового волейбольного майданчика, на якому і провели перший волейбольний турнір серед шести мікс-команд у форматі 4x4. Нагадаємо, що цього року на майданчику між Новояворівською першою та другою школами теж облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 25 серпня, мінлива хмарність без опадів. Лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 20-25 із позначкою плюс. І це все актуальне нині. Святковий музичний вечір Дня Незалежності триває, тож не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Зараз буде наш.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.

0: Україні 21 година. Янтарне FM.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Саме цей день. Цей день. Чуєш, саме

0: В Україні 22 година. Янтарне FM.
1: Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 23 година. Яндарне ФМ.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Яндарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Чи? Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Наш Кузьма. Старі фото.

8,6. Янтарная FM. 107.